0: utya leero?
1: Ndi bulungi.
0: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
1: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
0: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
1: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9.